Pojačan je promet vozila na prilazima gradovima kao i na gradskim saobraćajnicama. S obzirom da se od poslijepodnevnih sati očekuje posebno pojačan intenzitet saobraćaja na svim prilaznim cestama Zenici, savjetujemo svima koji večeras putuju na utakmicu da krenu ranije i izbjegnu nepotrebne gužve. Pojačan saobraćaj očekuje se i na naplatnim kućicama na autocesti A1. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjeni režim saobraćaja.

Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Breg Posušje, Grude Privalj, Mostar Čitluk Brdo Hum i Šamac Orašje. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Rilcu, ali prije svega velikom čovjeku i humanisti. Pričat ćemo mi o vremenu, o putovima, slušat ćemo dobru muziku i sve to za 3. oktobar 2026. Dobro vam jutro. Kad je u velikom Edinu Džeku, Džeki kapitenu, reprezentativcu, strelcu, ali prije svega velikom čovjeku i humanisti. Pričat ćemo mi o vremenu, o putovima, slušat ćemo dobru muziku i sve to za 3. oktobar 2026. Dobro vam jutro.

druže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali? Mi smo zadnji metak za sebe čuvali.

0: časna salva da ne odjekne.
1: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

Od Kulina Bana do Džekinih dana. Igraj Bosno, igraj, ne daj se. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Ima igrača, ima nogometaša, ima futbalera, ima golgetera, napadača, ima rekordera, ima kapitena. Ali jedan je bosanski dijamant, jedan je najbolji centrofor Balkana svih vremena, jedan je bosanski kapiten, Edin Džeko. Prije svega humanista, patriota, ambasador, čovjek. Jučer je završio reprezentativnu karijeru, ali nije završio su

0: Sport na 97,5 MHz.
1: Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

0: Koliko sam te puta poljubila.
1: 8 sati i 42 minute, 18 je do 9. Pratite program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz. Program za subotu, 3. oktobar 2026. godine. Program za izbornu šutnju i izbornu tišinu. Nećemo mi pričati o onim stvarima koje su u tom opsegu, ali ćemo samo reći da sutra su izbori i da vi trebate da izvršite svoje građansko pravo i dužnost da izađete i glasate za one za koje smatrate da će u naredne 4 godine na kantonalnom, federalnom, državnom nivou nam obezbijediti bolje uslove, uvjete, kako god ćete reći, za rad, za život, bolje zdravstvo, bolje školstvo, veće plate, veće penzije. Dakle, obavezno sve pripremite i sutra otiđite na svoja biračka mjesta i dajte svoj glas, jer to je vaša dužnost, vaša obaveza i vaše pravo. Dobro vam jutro, dobri ljudi, ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa, bosanski zahvaljujući bosanskim ljudima, bosanskoj reprezentaciji, bosanskim kapitenima. Jutro je bilo 4, sada je 7 stepeni Celzijusa, preko dana će to ići do 22 i danas se nastavlja period lijepog, stabilnog, vedrog, sunčanog vremena. Idete li sad vani, nemojte vidjeti da se ovo malo sunce zavara, malo se mi bolje obuzite, neka i kapa i jaknica na vama, ponesti sunčane naočale negdje u pađe ili u neku torbicu, jer će vam kasnije trebati, ali za sada se vi dobro ušuškajte, bit će tako još uvijek neka 2 sata ispod nekih temperatura koje su, ajmo reći, više prilagođene ovom vremenu, ali eto, sa onih 40 pa smo spali na ove jutarnje 4-5, preko dana će biti i do 22 stepena Celzijusa. Iskoristit ćemo ovu šutnju i tišinu, da kažemo će biti vedar, lijep, sunčan, topao dan. Iskoristite ga da izađete na otvoreno i da gledate Želju na Adama od 15 sati. Igra Željo protiv Akademije nogometa Jedinstvo, dakle iskoristite dan za otvoreno, na otvorenom, za nešto obaviti, odraditi okolo kući, dakle za okolinu, izađite u prirodu, dakle za prirodu, društvo i za ostale predmete. Ako ste za volanom, savjetujemo vam da vozite oprezno, da izbjegavate rizična preticanja, da držite ostojanje između vozila i poštujete saobraćajne propise i ograničenja. Poseban oprez kroz kanjon rijeke Une, tamo je kolovoz mjestimično vlažan i klizak, a postoji mogućnost nailaska na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. U 9. neće biti standardnih čestitki i lijepih želja. Ako ste nešto naumili, onda nam to pošaljite na radio.bk.ludoa.bih.net.ba. Nećemo primati vaše pozive da ne bi slučajno prekršili ovu izbornu šutnju i tišinu, ali nam vi pošaljite svoje mail poruke i mi ćemo ih rado pročitati. A u svakom slučaju još jednom ćemo čestitati Džeki na kompletnoj karijeri Zmajićima, Belbrizu i društvu što su podigli i vratili kult nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, nogometne reprezentacije države Bosne i Hercegovine. Dobro vam jutro, dobri ljudi, idemo mi dalje sa jutarnjima programama, pjavat ćemo, družit ćemo se i šutit ćemo onome što treba da šutimo, a pričat ćemo ono što treba da pričamo, o vedrom danu, o vremenu od Kulina Bana do Džekinih dana i dalje. Čućemo Albinu Sorgoč iz Bihamka, čuli smo naš

0: prezentacije. Džeko! Gol! Gol! Džeko! Džeko! Džeko! Džeko! Džeko! Diamantu! Diamantu! Diamantu! Bosna vodi! Bosna vodi! Bosna vodi!
1: Pa je li to moguće? Ludnica, šta je ovo? Šta će se ovo dogoditi?
2: Sport na 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

tebi i ovaj put. Ponekad tuga dođe krišom i zavede san, a kad joj slut

0: O, komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

odjek nekih izgubljenih snova. Iz dubine davne prošlosti sad stiže, dolazi sve bliže, moćno poput mora, kad klima se diže.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

do tebi i ovaj put. Ponekad tuga dođe krišom i zavede sam, a kad joj spuštam,

Ličko-Sanskom kantonu izdvojeno ukupno 145.000 konvertibilnih maraka za ideje mladih. Danas počinje izborna tišina. Situacija u Libanu napeta. Dobar vam dan.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

Zbog saobraćajne nezgode u mjestu Potočari obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Brčko-Čelić. Uviđaj je u toku. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 ka

tebi i ovaj put. Ponekad tuga dođe krišom i zavede sam, a kad joj smutno

tebi i ovaj put. Ponekad tuga dođe krišom i zavede sam, a kad joj slut